De Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Satantum digredo, et sanat vitro.